Van'wamabindzu va fanele ku kongomisa tlhelo la bindzu la vona eka miganga leyi va yi landzaka mintirho ya vona ndleleni ya ku va ku vekisiwa matshamela manene eka miganga leyi. A ve mahungu mayingiseti hi nkarhi lowu mawaku loko ma ku fikele hi tindlela tinene.